0: சொல்லே. தேங்காய் சொல்லே நேரத்துவே. தூக்கா சோலோக்ஷு கையிலே முச்சு சூக்கா. உலோக்ஷு கையிலே தாச்சா ஒருத்தி சூக்கு. ஆயிச்சா உப்பராது. தூக்கா கஷேசா ஆயிதா ஷேசாலே. مجھا تو یہ مکر رہا نہ کہا نکال یا گرد اپس نکال نکال
1: ملیر ہاں وہاں تاں بائر گے لیر اس اگلے آست تو کا یک لیکت بوگیت نو ملو سوارت نہیں گے
0: اولے نکا بشا اولے نکا آست کونہ چی آست कोणाच्या बापाची असते तितल्या की वाटे करू ही आस्त काय म्हणजे